tọgọjukọ mudọti wo do tike o e tọna agbeto bi so tike si dolele logbo e gbataru o akosudo akuti pelun kuvido lamesenu ogbole kachachame koloyi ha do atowo o so afolote